0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinar